Morra se, to sattes meid, na na na na, na na na na, mut konjale, to puteste.